0: biorą udział w turnieju Ligi Narodów. Po dwóch meczach mają na koncie 2 zwycięstwa, 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Przed nimi starcia z Holandią i Kanadą. Piątek był dla nim dniem wolnych od meczów, w którym jednak obok czasu wolnego nie brakowało zajęć obowiązkowych, mówi środkowa Natalia Kecher.
1: Na wideo obejrzałyśmy już kierunki ataku dziewczyn. Wiemy mniej więcej, jak atakują, które strefy są ich ulubionymi. Wiemy też, co robić w poszczególnych ustawieniach i jak ustawiać blok obrony. Myślę, że dowiemy się więcej.
0: Jeszcze dodajmy, że Stany Zjednoczone grają z Australią w meczu grupy D piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie odbywa się w Seattle. Patrzymy na wynik, jest przerwa, a wynik to 2-0 dla USA.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4:22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
3: Witaj u studia Radio Opole, Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження 18 червня комплексної установки переробки нафти, 3 резервуарів номінальним об'ємом 10 тисяч метрів квадратних та 1 резервуара на 30 квадратних метрів на території Московського нафтопереробного заводу. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін, зазначили у Генштабі. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Як передає Польське радіо для України, рішення набуде чинності після контрасигнації прем'єра Дональда Туска. Тобто акт глави держави має бути скріплений підписом прем'єр-міністра. Як повідомляється, Навроцький заявив, що це рішення не спрямоване проти українського народу та не змінює підтримки України з боку Польщі. За його словами, причиною стала травнева ініціатива Києва надати одній із військових частин Збройних сил України почесне найменування героїв УПА. Від сьогодні, 19 червня, міжнародні перевізники, які мають дозвіл на перевезення через пункт пропуску Шегені-Медика, можуть використовувати цей дозвіл і на перетин кордону у пунктах пропуску Нежинковичі, Мельховичі та Смільниця-Кросценко. Про це повідомила речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. Завдяки налаштуванню у відповідних реєстрах такі перевізники зможуть бронювати місце в електронній черзі на ці пункти пропуску. Відповідне рішення спрямоване на зменшення часу очікування на перетин кордону, зазначила Бурда. В польському воєводстві очікується спекотний вікенд. Оголошено попередження через високі температури. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження 2-го ступеня через високу температуру повітря у таких воєводствах – Опольському, Нижньосілеському, Любуському, а також у частині Західнопоморського та Великопольського воєводств. Бажаю вам доброго здоров'я і бережіть себе. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
0: Temperatura wreszcie zaczyna opadać, 25 stopni, ciśnienie to 1018 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i możliwe. Wtedy przelotne opady, możliwe także burze. Temperatura minimalna tej nocy to 18 stopni. A jutro w dzień na początku zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów miejscami około 15 mm. Jutro temperatury maksymalne od 30 do 32 stopni, a w czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.